0: میرے ساتھ میں تم ہو۔ جی ہاں دوستوں، جب کسی پیارے کا ساتھ ساتھ میں ہو تو پھر زندگی کا سفر اچھے سے کٹ جاتا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا بھی یہ گیتوں کا سفر آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ اور کاریکرم فلم سنگیت یہیں سماپت ہوا۔ آکاشوانی کا یہ رانچی کیندر ہے، اسٹوڈیو کی گھڑی میں دن کے 1 بجنے کو ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کرمشہ ہندی اور انگریزی میں سماچار سنیں گے، جسے ریلے کریں گے ہم اپنے دلی کیندر سے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ دوردرشی نیتیوں اور کڑی محنت کے بل پر بھارت ورش 2047 تک وکست راشٹر بننے کا اپنا سپنا ضرور پورا کرے گا۔ نئی دلی میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے شری مودی نے کہا کہ کبھی نیتیگت نشکریتا کی چرچا سے جڑا بھارت اب اپنی بڑھتی طاقت اور چنوتیوں سے نپٹنے کی کشمتا کے لیے چرچا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 ورشوں میں استھتی پوری طرح بدل گئی ہے۔
2: دیش نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس لیے دیش کے لیے میرا دائتو بھی سب سے ادھیک ہے، اور میں ہردے سے یہ مانتا ہوں کہ دیش کے ہر ناگرک کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے۔ یہ 25 ورش کا جن وشواس بہت بڑی پونجی ہے، اور یہ پونجی دیش کی ہے۔ ماں بھارتی کی ہر سنتان اس پونجی کی ادھیکاری ہے۔
1: اس افسر پر بھاجپا کے راشٹریہ ادھیکش نتن نوین نے کہا کہ پردھان منتری مودی نے جن سیوا کو اپنے جیون کا ایک ماتر ادیشیہ بنایا ہے اور راجنیتی کو راشٹر سیوا کا مادھیم مانا ہے۔ اپ راشٹرپتی سی پی رادھا کرشن نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ شری مودی نے سماویشی وکاس کی سوچ کو دیش ویاپی ابھیان میں بدل دیا ہے۔ گرہ منتری امت شاہ اور رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے پردھان منتری مودی کو جن سیوا کے 25 ورش پورے کرنے پر بدھائی دی ہے۔ گرہ منتری امت شاہ نے گروگرام میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا میں کہا کہ پردھان منتری مودی کے نیتریتو میں انوچھید 370 کو نرست کرنا، نکسلواد کی سماپتی اور دیش کے بنیادی ڈھانچے کو اچتم ستر تک پہنچانا جیسے مہتوپورن کاریہ پورے کیے گئے ہیں۔ شری شاہ نے سبھی سے اس یاترا میں شامل ہونے کا آگرہ کیا۔ ودیش منتری ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے کہا ہے کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی ساجھیداری کا نرمان نہ کیول ورتمان کے لیے بلکہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ گھانا کے ودیش سیوا سنستھان میں شری جے شنکر نے کہا کہ کوٹ نیتی اور پرتسپردھا کو ٹکراو میں بدلے بنا اس کا پربندھن کیا جانا چاہیے، اور آپسی ہتوں میں مت بھیدوں کے باوجود بھی سہیوگ کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ بھارت نے فجی میں آیوجت جلوایو پریورتن پر سنیکت راشٹر کے 31ویں سمیلن COP31 سے پہلے ایک ستر میں جلوایو پریورتن پر اور ادھک ٹھوس کارروائی تتھا پیرس سمجھوتے کے شیگر کاریانوین کا آہوان کیا ہے۔ کیندریہ پریاورن منتری بھوپیندر یادو نے کہا کہ جلوایو سمبندھی درشٹیکون میں موجودہ کمیوں کو دور کرنا، ورتمان جلوایو پرتیبدھتاؤں کو پورا کرنا اور ویشوک تاپمان وردھی کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک سیمت کرنے کے لکشیہ کی دشا میں وکاس کو گتی دینا آوشک ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر پر اور پاکستان میں آتنکی ڈھانچوں کے خلاف بھارت کی کارروائی پر اسلامک سہیوگ سنگٹھن کی ٹپڑیوں کو خارج کیا ہے۔ سنیکت راشٹر مہا سبھا کی 6ویں سمیتی میں لوک سبھا سانسد بپلو کمار دیب نے کہا کہ ٹپڑی کرنے والے پیڑت اور اپرادھی کے بیچ انتر نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان پرایوجت آتنکواد سے اپنے لوگوں کی رکشا کرنے کا ادھیکار ہے۔ کیندری انویشن بیورو سی بی آئی نے پنجاب کے مکھیہ منتری کے وشیش کاریہ ادھیکاری او ایس ڈی راجبیر گھومن اور ان کے سہیوگیوں کے خلاف پراتھمکی درج کی ہے۔ یہ معاملہ ادھیکاریوں کے تبادلوں اور تعیناتیوں میں کتھت ہیرا پھیری اور رشوت خوری سے

اور اب پیش ہے حسرت موہانی کی غزل۔ آواز اور موسیقی ایک بار پھر غلام علی کی۔

0: حضرت موہانی کی لکھی اسی غزل کے ساتھ جسے گایا تھا غلام علی نے سگم سنگیت یہیں سماپت ہوا.
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا پا.